Iba. Ofunjaga doye Iba. Olujibujibu Iba. Ojijifi kunugun ori Iba. Akala ori iroko kanakana ori oro Iba. Egu ile Iba. Orisa oja Iba. Eto gate wa yo. Isola akiremi olekenka kabo. Oma inu ogba ti o gboro sisu yo. Ayo eyin du eledumare. Oma awon agbalagba ta awon agbada lodu ti won je nifa. Odori asi o je ru ejo. Odoro oma apasa. Odori sa kunle bo ti won fo bi kan ni gale ide. Isola akiremi olekenka. Kiso go ba so edun loke. Takota bua ma sa ki dokijo. Ba ra ba sa jini jini abole. Aye setan won fe gbo n to fe so. Owi mi oni je o si wi. So so oni je o si so. Akojale ni takuko. Ajagba yi ni tara. Egungun ki jade aigba yibo. Okala won kaya kaya. Meri ri banpo gbeto. Ta ti foju sona fun. Yo bere wa ye o. Oko asaki bale ko sowo. Ori oni bale ko mo yi nkan. Opele oni bale ko mo yan bo. Bo so gidi omi eku. Opele oyan. Eje ka fara bale pese ka dogbo. E gbo bi. Lasiko ta wa yi je to gori ate. Omode o gboro suku omu o. Ofo o gboro firuna sasun. Agogo ide o gboro dukogo. Aja orisa o gboro miseke. Opon re obelere. Oya ma tuko itoni so. Ogun le layo.